0: shema amusi ani waye yesu ya ba se ye be kutu bi
1: yada wasi ahini yada wasi.